Umro sa Angels, a de cum este Iisus, fratele că lumea este încărdia, pe ce m-a dat de la ochi de aici, că vă sa că Iisus te riu, că e caz pe servidor, că te fios pe caz, i vezi pe te el, mă fadă, pe lumea mată, pe lecțios, mă să vă gară pe el. Tu genese, prorocii, că vizionosul, că tu simați, că vă chimează, că vă chimează, că vă chimează, că vă chimează, că vă chimează, că vă chimează, că vă chimează, că vă chimează, că vă chimează, că vă chimează, că vă chimează, că vă chimează, că vă chimează, că vă chimează, că vă chimează, că vă chimează, că vă chimează, că vă chimează, că vă chimează, că vă chimează, că vă chimează, că vă chimează, că vă chimează, că vă chimează, că vă chimează, că vă chimează, că vă chimează, că vă chimează, că vă chimează, că vă chimează, că vă chimează, că vă chimează, că vă chimează, că vă chimează, că vă chimează, că vă chimează, că vă chimează, că vă chimează, că vă chimează, că vă chimează, că vă chimează, că vă chimează, că vă chimează, că vă chimează, că vă chimează, că vă chimează, că vă chimează, că vă chimează, că vă chimează, că vă chimează, că vă chimează, că vă chimează, că v